mfano wako tu. Na ya usawa nida suonyi nasi. Wabaruma vio kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Kudu umutu sabe mwesu sufrena. Wapemwa ebeye. Misisa awamwa. Ebeye.

Nemia yebi. Bambo. Nipia so pa. Imo so pei. Imo otie. Odi ya kwa di ya mba. Ifiye di ya na imo kwa imtuo. Imtuo mu. Amayana abrimo bu. Odi.